aka ɔgya nsam obiem se nsoaba nso no ai ɔkofo Josua na ako mo kyɛ ade nyinaa fa bi